Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Vakre Anna, du som lærte kravet om at blyghet er den aller første dyd. Om du møtte ham en kveld ut i en have, eller om du på lokale satt

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Dette gikk fort. Ja. Jeg sier dette hver dag, og det var en som sendte meg en melding I går. Endre, nå blir du gammel. Så jeg har da ikke bursdag nå. Nei, men når du snakker om at tiden går fort, da høres du gammel ut. Men så det jo... Det den følelsen jeg sitter med da, og det kan jeg da ikke stikke under en stol, kan på en måte ikke avvise at det det som følelsen. Og ja, det jo sånn at tiden føles I alle fall ut som den går faretruende fort for hvert nye år du legger på CV'en, men ja... Vi har det hyggelig mens det pågår, da, tross alt. Det slik at dagens kaffepause nå I ferd med å bli ferdig. Vi skal slå en sånn fin sløyfe på Hyssingen her, og kaste denne ned I det sirkulære arkivet, begynne tanken på hva som skal skje I morgen, og den du invitert til. Torsdagsutgaven av kaffepausen kommer før du aner ordet. Nyt onsdagen først da. Prøv det.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Det var Stine Maris vise det med Stein Ove Berg. Ja, så skal vi gå videre. Jeg har nesten alltid hatt med meg Stein Ingebrigtsen, så også I dag. Og vi skal høre en som ble dille I 93. Og den var jo på alles lepper da. Og da handlet jo det om skøytegutta våre. Det var jo alles helter den gangen. Det var altså I 1993, og da het sangen Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøbrønn, og Sonja Lis. Så får vi høre hvordan det låter.

0: Ove!
1: Ja, det var just det som sang for oss den tredje mannen. Det som jeg pleier å si alltid, musiken jeg lager stand, den hulter i bulter. Men det går sikkert koselig med den der Leifen også, vet du. Så har vi med han Einar Rose, og her kommer han med visa «Jeg løfter min finger», og da spørs det om ikke det en liten advarsel, det kan hende det.

Hos nummer en er milliardær, han er bli og spretten og kvinnekjær. Han vil renske åsen på Ekeberg for blomster og bier og busker og trær. Han vil plante en skulpturpark der hvor små flott

Det gikk fort. Ja. Jeg sier dette hver dag, og det var en som sendte meg en melding i går. Endre, nå blir du gammel. Så jeg har da ikke bursdag nå. Nei, men når du snakker om at tiden går fort, da høres du gammel ut. Men så er det jo... Det er den følelsen jeg sitter med da, og det kan jeg da ikke stikke under en stol, kan på en måte ikke avvise at det er det som er følelsen. Og ja, det er jo sånn at tiden føles i alle fall ut som den går faretruende fort for hvert nye år du legger på CV'en, men ja, vi har det hyggelig mens det pågår da, tross alt. Det er slik at dagens kaffepause nå er i ferd med å bli ferdig. Vi skal slå en sånn fin sløyfe på Hyssingen her, og kaste denne ned i det sirkulære arkivet. Begynne tanken på hva som skal skje i morgen, og den er du invitert til. Torsdagsutgaven av kaffepausen kommer før du aner ordet. Nyt onsdagen først da. Prøv det.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg så ut mot havet som dikteren gjorde, rodde på mektige båre. Da så jeg en trålar på tur imot nord.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Podcast. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.